0: cảnh trạo sinh trên cô ăn mì đồ lông.
1: I dedicate this song to Maria Picard, my Delilah. Just promise me this.
2: Alang ni mo ate Maria Picard ang maong awit.
0: Salamat, Arturo, may Samson.